قاتل تمہیں پکاروں کہ جانے وفا کہوں، حیرت میں پڑ گیا ہوں کہ میں تم کو کیا کہوں، زمانہ ہے تمہارا زمانہ ہے۔